0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

time.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan som svarar för andakten Öckerö församling. Och hela veckan här har vi lyssnat till Jean-Claude MacLay som också arbetar som präst i Öckerö församling. Jean-Claude finns med även denna morgon. Välkommen Jean-Claude. Strax lyssna till dig. Fredagen den 24 juli har vi denna dag och det är då Kristina och Kerstin som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Kristina, det har ett latinskt ursprung och betyder helt enkelt kristen. Och det är 26 267 personer i Sverige som har Kristina som tilltalsnamn. Kerstin, det är då en nordisk form av Kristina och där är det ännu populärare namn. Det är 45 037 personer i Sverige som har Kerstin som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:51 och den går ner 21:47. Prognosen för vädret då, jag har tittat då på de mer detaljerade internetprognoserna över Öckerö-området och det är då halvklart som gäller. Jag tittar ut genom studiefönstret här och solen bryter inte riktigt fram helt och hållet utan det är lite halvklart. Men vi kommer väl kanske att få temperaturer kring 20 grader idag. Vindförhållanden, kanske lite ökad vind idag. Det är medelvinden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 8,2 sekundmeter är medelvinden. Västlig riktning är den senaste noteringen, har gått från väst-sydväst till västlig riktning. Och temperaturen, den är nu 17,4 grader. Nu lämnar jag över till Jean-Claude här. Varsågod.
1: En låga i mig värmer mitt hjärta. Denna låga i mig bränner min smärta. Jag känner att den finns där, dess milda sken lyser i mig. Det är en kärlekens låga som lyser upp min natt. Och detta kärlekens ljus gör mig liv så rikt och glatt. Medan jag väntar på gryningen vill jag säga till den omkring mig att detta ljus äntligen får lysa i mig. På måndag får jag kärlek av honom. På tisdag ger han mig sin frid. Onsdag är en dag av glädje. Torsdag vill jag sjunga ut. Om jag tvivlat på en fredag kommer han och hjälper mig lördag. Och på söndag den glädjen får lysa i mig. En låga i mig värmer mitt hjärta. Une flamme en moi réchauffe mon cœur.

I sången hör vi: en låga i mig värmer mitt hjärta. Denna låga i mig bränner min smärta. Vilken vacker bild. En liten låga kan verka obetydligt, men den här har kraft att ge både värme och ljus. När mörkret faller räcker ibland ett enda ljus för att visa vägen. I Bibeln möter vi ofta bilden av ljuset. Jesus säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Sången påminner oss om att Guds kärlek inte bara finns långt borta i himlen. Den vill bo i vårt hjärta. Som en stilla låga kan den värma när livet känns kallt, ge hopp när vi är motfällda och hjälpa oss att se vägen när vi är osäkra. I den andra versen följer sången veckans dagar, måndag, tisdag, onsdag och så vidare. Det är som om den vill säga att Guds närvaro inte bara hör söndagen till. Hans kärlek finns där på måndagens arbete, på tisdagens bekymmer, på fredagens tvivel och på söndagens glädje. Det är en tröstande tanke. Vi behöver inte vara perfekta för att bära detta ljus. I sången sjungs det till och med: om jag tvivlat på en fredag, kommer han och hjälper mig på lördag. Gud överger oss inte när vår tro vacklar. Han kommer oss nära gång på gång. Och kanske är det så att den låga som lyser i oss också får lysa för andra. För den som är bredvid mig, för den som bor i samma hus som jag, för den som jag möter. Ett vänligt ord, ett leende, en hjälpande hand eller en enkel bön kan bli ett ljus för någon som behöver det. Låt oss därför denna dag be att Guds kärlek låga får fortsätta att lysa i våra hjärtan och genom våra liv. Gud, tack för din kärlek som är som en varm och klar låga i våra hjärtan. Tack för att du följer oss genom veckans alla dagar, både i glädje och i tvivel. Hjälp oss att ta emot ditt ljus och att dela det med människorna omkring oss. Låt din frid, din glädje och ditt hopp lysa i oss och genom oss. Amen. Lov och pris till lammet. Lov och pris till lammet. Ära vare lammet. Ära vare lammet. Makten tillhör lammet. Segern tillhör lammet. Jesus är vårt lamm. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, honneur à l'agneau, puissance à l'agneau, victoire à l'agneau, Jésus est l'agneau.

i den enkla sången hör vi om och om igen. Lov till lammet, ära åt lammet, makten tillhör lammet, segern tillhör lammet, Jesus är lammet. Orden är få, men de rymmer hela evangeliet. När Bibeln talar om lammet går våra tankar tillbaka till det judiska folkets historia. Det var i Israel som påskalammet blev tecknet på Guds räddning. När Israels folk befriades ur Egypten fick de slakta ett lamm och stryka blodet på dörrposterna. Gud ledde dem från slaveri till frihet. Generation efter generation firade det judiska folket denna påsk och mindes Guds trofasthet. Därför är det ingen tillfällighet att Johannes döparen en dag pekar på Jesus och säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus föddes som jude, levde bland sitt folk och uppfyllde de löften som Gud hade gett genom Israels profeter. När vi sjunger om lammets påvins vi därför också om vår tacksamhetsskuld till det judiska folket. Genom dem har vi fått skrifterna, psalmerna, profeterna och framförallt Messias. Sången leder oss också till hoppet. Den säger att makten tillhör lammet. Inte våldet, inte hatet, inte rädslan, utan lammet. Guds kärlek är starkare än mörkret. Den säger att segern tillhör lammet. Det betyder att det sista ordet inte är krig, sorg eller död. Det sista ordet är liv. Det sista ordet är uppståndelse. Det sista ordet är Guds trofasta kärlek. Därför kan vi också be om fred och välsignelse för Israel, för Mellanöstern och för alla folk. Den Gud som kallade Abraham att bli en välsignelse för alla nationer har inte övergett sin värld. Hans ljus fortsätter att lysa. När vi sjunger Jesus är lammet förenas vi med generationer av troende före oss. Israels folk som väntar på Messias. De första lärjungarna i Jerusalem och kristna över hela världen idag. Låt oss därför sjunga med glädje idag. Lov till lammet, ära åt lammet, makten tillhör lammet, segern tillhör lammet. För Jesus är lammet och genom honom vill vi välsigna alla folk på jorden. Herre vår Gud, vi tackar dig för ditt folk Israel, för Abraham, Mose, profeterna och alla de som troget har fört din berättelse vidare genom tiderna. Vi tackar dig för Jesus Kristus, Guds lamm, som kom till världen för att ge oss hopp och liv. Välsigna det judiska folket. Låt din fred komma över Jerusalem och över alla folk. Fyll våra hjärtan med kärlek, tacksamhet och hopp, så att vi får leva som dina ljusbärare i världen. Amen. När jag en gång dör, ska något av dig följa mig i döden. Följa mig i döden. När du en gång dör, ska något av mig, något av det som är du i mig, följa dig i döden. Följa dig i döden. Becher vedam rachmat anosh.

Den israeliska sången Besher Vedam Rachmat Anosh av Roni Dalomi uttrycker en enkel men djupt sann tanke. När jag dör kommer något av dig att dö med mig. När du dör kommer något av mig att dö med dig. Texten uttrycker en djupt judisk och samtidigt universell tanke. Att våra liv är sammanvävda med varandra. Ingen människa lever endast för sig själv. Vi bär spår av varandra, och när någon gör bort finns en del av dem kvar i oss, liksom en del av oss lever vidare i dem som älskar oss. Orden påminner oss om att ingen människa är en ö. Våra liv är som sagt sammanvävda, som trådarna i en väv. Vi formar varandra genom kärlek, vänskap, tro, undervisning och gemenskap. Det vi ger till andra lever vidare långt efter vi själva har gått vidare. På ett särskilt sätt kan denna sång hjälpa oss att känna tacksamhet för det judiska folket. Genom årtusenden har Israel gett mänskligheten en rik andlig skatt. Från Israels folk har vi fått tron på den enda guden. De 10 budorden, psaltaren, profeterna och berättelsen om Guds trofasthet genom generationer. Jesus själv, som jag redan berättat, föddes som jude, levde som jude och bad med de ord som Israels folk hade bevarat genom tiderna. När vi öppnar Bibeln möter vi röster från Abraham, Sare, Mose, David, Jesaja, Jeremia och många andra. Deras tro har blivit en del av vårt eget liv. Något av dem lever i oss. Och något av oss lever vidare när vi för vidare deras berättelse till nya generationer. Sångens ord hjälper oss att förstå att mänskligheten är som en enda väv. När en människa lider påverkas vi alla. När en människa välsignar världen får vi alla del av välsignelsen. Gud sa det till Abraham, i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Och genom historien har denna välsignelse fortsatt att spridas ut över världen, tack på det judiska folket. Därför får vi idag tacka Gud för det judiska folkets uthållighet, trohet och gåvor till mänskligheten. Vi får tacka för de böner som bevarats, för visheten i skrifterna, för hoppet hos profeterna och för det ljus som har lyst genom generationer. Men framförallt påminner oss sången om att vi hör samman. Gud skapade oss inte för att leva åtskilda, utan för att vara varandras medmänniskor. När vi möter varandra med respekt, tacksamhet och kärlek, blir världen lite ljusare. Låt oss därför bära med oss denna tanke. Något av andra människor lever i oss, och något av oss kommer att leva vidare i dem som vi möter. Det är en gåva, det är ett ansvar och det är ett tecken på Guds kärlek. Gud, vi tackar dig för det judiska folket och för den välsignelse som genom dem har kommit till världen. Tack för Abraham och Sara, för Mose och profeterna, för psalteren, för skrifterna och för Jesus Kristus. Hjälp oss att se hur våra liv hör samman. Ge oss hjärtan fyllda av tacksamhet, respekt och kärlek. Låt din frid vila över Israel, över Mellanöstern och över alla folk på jorden. Lär oss att vara bärare av hopp, så att det ljus vi har fått också förlysa för alla. Amen. Vi kommer nu att lyssna på en sång där himlen, stjärnorna, bergen, haven, fåglarna och människorna tillsammans uppmanas att prisa Herren. Det är som man hela skapelsen förenas i en enda stor lovsång. Även den lovsång som vi kommer att höra har djupa rötter i det judiska folkets tro. Vi hör ekon från psalteren, från profeterna och från de stora bibliska böner som Israels folk har bevarat genom årtusenden. Genom det judiska folket har världen fått lära känna den Gud som skapade himmel och jord. Den Gud som älskar rättfärdighet, barmhärtighet och fred. När vi ser ut över havet, över öarna, över sommarhimlen och allt det vackra omkring oss,
får vi stämma in i samma lovsång. Vi påminns om att livet är en gåva. Luften vi andas, vattnet vi dricker, människor vi älskar och hoppet vi bär i våra hjärtan är tecken på Guds godhet. Samtidigt är vi inte ensamma. Runt om i världen finns människor som denna kväll och denna kommande dag samlas för att välkomna sabbaten. De tänder ljus, ber sina böner och tackar Gud för skapelse och för vilan. Därför vill vi som kristna också uttrycka vår tacksamhet för våra judiska syskon och för den andliga skatt som har förvaltat och delat med världen. Må Gud välsigna dem och bevara dem. Må hans frid vila över Jerusalem och över alla folk. Med den lovsång som började med skapelsen fortsätter alla förena människor i hopp, tacksamhet och kärlek. Och därför vill vi med glädje säga Shabbat Shalom. Fredlig Shabbat till våra judiska systrar och bröder över hela världen. Må den helige välsigna er med frid, glädje, vila och hopp. När himlar höga prisa Herren Gud, ni vatten över fästet prisa Herren Gud. Allt som Herren skapat prisa Herren Gud. Sol och måne prisa Herren Gud. Vous les cieux magnifiez le Seigneur, vous les eaux du firmament magnifiez le Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur magnifiez le Seigneur.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger tack till Svenska kyrkan här och Jean-Claude MacLay för den här veckan. Och vi har lagt ut en bild på Jean-Claude här på vår hemsida och på vår app. Och under bilden har vi lagt ljudfiler för måndag till och med torsdag. Vi lägger ut fredagens här nu under förmiddagen. Vi hälsar Sionförsamlingen på Rörö välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Jag skulle tro att Bengt Lundgren dyker upp här i studion måndag morgon här. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Jag ska påminna också om att för er som inte har tillgång till datorer och app så kommer vi att sända det här programmet i repris klockan 10. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Och det är 26 267 personer i Sverige som har Kristina som tilltalsnamn. Kerstin, det är då en nordisk form av Kristina och där är det ännu populärare namn. Det är 45 037 personer i Sverige som har Kerstin som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:51 och den går ner 21:47. Prognosen för vädret då, vi har tittat då på de mer detaljerade internetprognoserna över Öckerö-området och det är då halvklart som gäller. Jag tittar ut genom studiefönstret här och solen bryter inte riktigt fram helt och hållet utan det är lite halvklart. Men vi kommer väl kanske att få temperaturer kring 20 grader idag. Vindförhållanden, kanske lite ökad vind idag. Det är medelvinden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 8,2 sekundmeter är medelvinden. Västlig riktning är den senaste noteringen har gått från väst, syd, väst till västlig riktning. Och temperaturen, den är nu 17,4 grader. Nu lämnar jag över till Jean-Claude här. Varsågod.
1: En låga i mig värmer mitt hjärta. Denna låga i mig bränner min smärta. Jag känner att den finns där, dess milda sken lyser i mig. Det är en kärlekens låga som lyser upp min natt. Och detta kärlekens ljus gör mig liv så rikt och glatt. Medan jag väntar på gryningen vill jag säga till den omkring mig att detta ljus äntligen får lysa i mig. På måndag får jag kärlek av honom. På tisdag ger han mig sin frid. Onsdag är en dag av glädje. Torsdag vill jag sjunga ut. Om jag tvivlat på en fredag kommer han och hjälper mig lördag. Och på söndag den glädjen får lysa i mig. En låga i mig värmer mitt hjärta. Une flamme en moi réchauffe mon cœur.

I sången hör vi: En låga i mig värmer mitt hjärta. Denna låga i mig bränner min smärta. Vilken vacker bild. En liten låga kan verka obetydligt, men den här har kraft att ge både värme och ljus. När mörkret faller räcker ibland ett enda ljus för att visa vägen. I Bibeln möter vi ofta bilden av ljuset. Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Sången påminner oss om att Guds kärlek inte bara finns långt borta i himlen. Den vill bo i vårt hjärta. Som en stilla låga kan den värma när livet känns kallt, ge hopp när vi är motfällda och hjälpa oss att se vägen när vi är osäkra. I den andra versen följer sången veckans dagar, måndag, tisdag, onsdag och så vidare. Det är som om den vill säga att Guds närvaro inte bara hör söndagen till. Hans kärlek finns där på måndagens arbete, på tisdagens bekymmer, på fredagens tvivel och på söndagens glädje. Det är en tröstande tanke. Vi behöver inte vara perfekta för att bära detta ljus. I sången sjungs det till och med: Om jag tvivlat på en fredag, kommer han och hjälper mig på lördag. Gud överger oss inte när vår tro vacklar. Han kommer oss nära gång på gång. Och kanske är det så att den låga som lyser i oss också får lysa för andra. För den som är bredvid mig, för den som bor i samma hus som jag, för den som jag möter. Ett vänligt ord, ett leende, en hjälpande hand eller en enkel bön kan bli ett ljus för någon som behöver det. Låt oss därför denna dag be att Guds kärlek låga får fortsätta att lysa i våra hjärtan och genom våra liv. Gud, tack för din kärlek som är som en varm och klar låga i våra hjärtan. Tack för att du följer oss genom veckans alla dagar, både i glädje och i tvivel. Hjälp oss att ta emot ditt ljus och att dela det med människorna omkring oss. Låt din frid, din glädje och ditt hopp lysa i oss och genom oss. Amen. Lov och pris till lammet. Lov och pris till lammet. Ära vare lammet. Ära vare lammet. Makten tillhör lammet. Segern tillhör lammet. Jesus är vårt lamm. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, honneur à l'agneau, puissance à l'agneau, victoire à l'agneau, Jésus est l'agneau.

i den enkla sången hör vi om och om igen. Lov till lammet, ära åt lammet, makten tillhör lammet, segern tillhör lammet, Jesus är lammet. Orden är få, men de rymmer hela evangeliet. När Bibeln talar om lammet går våra tankar tillbaka till det judiska folkets historia. Det var i Israel som påskalammet blev tecknet på Guds räddning. När Israels folk befriades ur Egypten fick de slakta ett lamm och stryka blodet på dörrposterna. Gud ledde dem från slaveri till frihet. Generation efter generation firade det judiska folket denna påsk och mindes Guds trofasthet. Därför är det ingen tillfällighet att Johannes döparen en dag pekar på Jesus och säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus föddes som jude, levde bland sitt folk och uppfyllde de löften som Gud hade gett genom Israels profeter. När vi sjunger om lammets påminns vi därför också om vår tacksamhetsskuld till det judiska folket. Genom dem har vi fått skrifterna, psalmerna, profeterna och framförallt Messias. Sången leder oss också till hoppet. Den säger att makten tillhör lammet. Inte våldet, inte hatet, inte rädslan, utan lammet. Guds kärlek är starkare än mörkret. Den säger att segern tillhör lammet. Det betyder att det sista ordet inte är krig, sorg eller död. Det sista ordet är liv. Det sista ordet är uppståndelse. Det sista ordet är Guds trofasta kärlek. Därför kan vi också be om fred och välsignelse för Israel, för Mellanöstern och för alla folk. Den Gud som kallade Abraham att bli en välsignelse för alla nationer har inte övergett sin värld. Hans ljus fortsätter att lysa. När vi sjunger Jesus är lammet förenas vi med generationer av troende före oss. Israels folk som väntar på Messias, de första lärjungarna i Jerusalem och kristna över hela världen idag. Låt oss därför sjunga med glädje idag. Lov till lammet, ära åt lammet, makten tillhör lammet, segern tillhör lammet. För Jesus är lammet och genom honom vill vi välsigna alla folk på jorden. Herre vår Gud, vi tackar dig för ditt folk Israel, för Abraham, Mose, profeterna och alla de som troget har fört din berättelse vidare genom tiderna. Vi tackar dig för Jesus Kristus, Guds lamm, som kom till världen för att ge oss hopp och liv. Välsigna det judiska folket. Låt din fred komma över Jerusalem och över alla folk. Fyll våra hjärtan med kärlek, tacksamhet och hopp, så att vi får leva som dina ljusbärare i världen. Amen. När jag en gång dör, ska något av dig följa mig i döden. Följa mig i döden. När du en gång dör, ska något av mig, något av det som är du i mig, följa dig i döden. Följa dig i döden. Becher vedam rachmat anosh.

Den israeliska sången Besher Vedam Rachmat Anosh av Roni Dalomi uttrycker en enkel men djupt sann tanke. När jag dör kommer något av dig att dö med mig. När du dör kommer något av mig att dö med dig. Texten uttrycker en djupt judisk och samtidigt universell tanke. Att våra liv är sammanvävda med varandra. Ingen människa lever endast för sig själv. Vi bär spår av varandra. Och när någon gör bort finns en del av dem kvar i oss. Liksom en del av oss lever vidare i dem som älskar oss. Orden påminner oss om att ingen människa är en ö. Våra liv är som sagt sammanvävda, som trådarna i en väv. Vi formar varandra genom kärlek, vänskap, tro, undervisning och gemenskap. Det vi ger till andra lever vidare långt efter vi själva har gått vidare. På ett särskilt sätt kan denna sång hjälpa oss att känna tacksamhet för det judiska folket. Genom årtusenden har Israel gett mänskligheten en rik andlig skatt. Från Israels folk har vi fått tron på den enda guden. De 10 budorden, psaltaren, profeterna och berättelsen om Guds trofasthet genom generationer. Jesus själv, som jag redan berättat, föddes som jude, levde som jude och bad med de ord som Israels folk hade bevarat genom tiderna. När vi öppnar Bibeln möter vi röster från Abraham, Sare, Mose, David, Jesaja, Jeremia och många andra. Deras tro har blivit en del av vårt eget liv. Något av dem lever i oss. Och något av oss lever vidare när vi för vidare deras berättelse till nya generationer. Sångens ord hjälper oss att förstå att mänskligheten är som en enda väv. När en människa lider påverkas vi alla. När en människa välsignar världen får vi alla del av välsignelsen. Gud sa det till Abraham, i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Och genom historien har denna välsignelse fortsatt att spridas ut över världen, tack på det judiska folket. Därför får vi idag tacka Gud för det judiska folkets uthållighet, trohet och gåvor till mänskligheten. Vi får tacka för de böner som bevarats, för visheten i skrifterna, för hoppet hos profeterna och för det ljus som har lyst genom generationer. Men framförallt påminner oss sången om att vi hör samman. Gud skapade oss inte för att leva åtskilda, utan för att vara varandras medmänniskor. När vi möter varandra med respekt, tacksamhet och kärlek, blir världen lite ljusare. Låt oss därför bära med oss denna tanke. Något av andra människor lever i oss, och något av oss kommer att leva vidare i dem som vi möter. Det är en gåva, det är ett ansvar och det är ett tecken på Guds kärlek. Gud, vi tackar dig för det judiska folket och för den välsignelse som genom dem har kommit till världen. Tack för Abraham och Sara, för Mose och profeterna, för psaltaren, för skrifterna och för Jesus Kristus. Hjälp oss att se hur våra liv hör samman. Ge oss hjärtan fyllda av tacksamhet, respekt och kärlek. Låt din frid vila över Israel, över Mellanöstern och över alla folk på jorden. Lär oss att vara bärare av hopp, så att det ljus vi har fått också förlysa för alla. Amen. Vi kommer nu att lyssna på en sång där himlen, stjärnorna, bergen, haven, fåglarna och människorna tillsammans uppmanas att prisa Herren. Det är som man hela skapelsen förenas i en enda stor lovsång. Även den lovsång som vi kommer att höra har djupa rötter i det judiska folkets tro. Vi hör ekon från psaltaren, från profeterna och från de stora bibliska böner som Israels folk har bevarat genom årtusenden. Genom det judiska folket har världen fått lära känna den Gud som skapade himmel och jord. Den Gud som älskar rättfärdighet, barmhärtighet och fred. När vi ser ut över havet, över öarna, över sommarhimlen och allt det vackra omkring oss,
får vi stämma in i samma lovsång. Vi påminns om att livet är en gåva. Luften vi andas, vattnet vi dricker, människor vi älskar och hoppet vi bär i våra hjärtan är tecken på Guds godhet. Samtidigt är vi inte ensamma. Runt om i världen finns människor som denna kväll och denna kommande dag samlas för att välkomna sabbaten. De tänder ljus, ber sina böner och tackar Gud för skapelse och för vilan. Därför vill vi som kristna också uttrycka vår tacksamhet för våra judiska syskon och för den andliga skatt som har förvaltat och delat med världen. Må Gud välsigna dem och bevara dem. Må hans frid vila över Jerusalem och över alla folk. Med den lovsång som började med skapelsen fortsätter alla förena människor i hopp, tacksamhet och kärlek. Och därför vill vi med glädje säga Shabbat Shalom. Fredlig Shabbat till våra judiska systrar och bröder över hela världen. Må den helige välsigna er med frid, glädje, vila och hopp. När himlar höga prisa Herren Gud, ni vatten över fästet prisa Herren Gud. Allt som Herren skapat prisa Herren Gud. Sol och måne prisa Herren Gud. Vous les cieux magnifiez le Seigneur. Vous les eaux du firmament magnifiez le Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur magnifiez le Seigneur.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger tack till Svenska kyrkan här och Jean-Claude MacLay för den här veckan. Och vi har lagt ut en bild på Jean-Claude här på vår hemsida och på vår app. Och under bilden har vi lagt ljudfiler för måndag till och med torsdag. Och vi lägger ut fredagens här nu under förmiddagen. Vi hälsar Sionförsamlingen på Röre välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Jag skulle tro att Bengt Lundgren dyker upp här i studion måndag morgon här. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Ska påminna också om att för er som inte har tillgång till datorer och app så kommer vi att sända det här programmet i repris klockan 10. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Look up. Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Miss Parker!

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hello everyone, my name is Israel Houghton.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: mig. Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.